gaso ke ato fetaite me to gloria ke ato mas mas ke ato ne ofala ki to fai mak tau tol ke fatu ta mo mo mai ta fononga ta kawai ki he sapa te kolotol o e mahina fa kolo ko ini pa ta me pe ko mari na me ko to pe ya tin na e pom pom in fitu ke me ami ai re ti o pe ko yo pe pe ta ta le ko ki proklama kamata pom pom ini ko ta proklama ya o fa to me ye ai ate tau whanongo ai te polopola ke hoko i aku hatokoni ke hoko po mātau tōru i he ahoko e ni. Koe aku pepeha pei tūku ke mea mea i he pongpong ini, kai kai leito i he pongpong koe ni, mai tawana te mao whenga maari e. Kau kua taha hapuk mauto, mai proklama koe i a oe ahoni, kau kamata ke tau proklama kua tō meri e oe.

kitai he mau koia o he pongpongini wha manatu mai ke te tau tolu I longa ha taha e fie mo ui e tari pe si su ha taha o kune foki kia te ia ko ia he kohono mama nā ia ki tai tai lei ki mau tolu e ngai tōunga ke kehe o mo ui koia o ko tau ia I tau tai mi ko osu min te whā pe me he fitu rotonga mea mai foki ke tau polo kalama koia o e hiwa whawhetai ke si hova I he pongpongi sāpate pe tawangi ki hoko e ngai māu ko ia ke tokoni ia pe mātau tolu I he kamataanga o e aho fo'o ko e nei.

wa maunga kia e tau pōpōu e pōpōngi ni oua e manawahe, mui mui kia kalais. Te kai tō tōlu ai hā ai rea ko ia oua e manawahe. Koia ihe te kau koia o e polokola o e pōpōngi ni, nai whakau koia ki he kau ki saipare, ihe kuonga koia. Ka koutu hiko te kau mahu ina pe ia o kutoi omi ke te tau tōlu i te ahon. O tau kohetā i poki i he ahoni, koe tau kau i he talanoa koe ia hono tau manatu o i lotu, paka karistia ne i ho tau ponua i tonga, tau weni e uange au. Pea o tau manatua ai tui a pinau tolu na nau loto lahi, i hono puke puke mai ai tui te me ponunga o i kuohiri, o au mai ai ke tau whaahinga i he loro tonga ni. Tau manatu ke ngai talanoa o historia, ke ngai mea na he tau laku ka moki nao tolu, i he pusati i mai e lo tu he tau eni e ua miau. Nei ai hono ngahi pōre, ka nanau ke ispala la pe ki otua. Nā e tō ai tenga o i tui, pia nai fai a hono tauhi mai o whakatupu ai tenga ko ia ke mo ui o whakafou, i he mo ui whakafou i tui tui, mo ui o i mahi whamiri, mo ui o i katai tui, mo ui o i mahi siasi, ia moi community o a umai ai ki hotau aho koe ni. Koe o tua ta tau pe koe ia, nanhanga o tokonia, a hotau kakai he tau e ua miau koe ni kua mariwa tu a umai ki aho ni. Koe o tua ta tau pe ia, o kune lava ke nehanga o hua ki tau tolu, e ponoanga koe ia o kutau pai i he mo ui koe ni. Oua e manawahe, mui mui kia kalaisi. Koe mui mui koe ia tia si sou ka inga o uhie mao ke tau tuku pā e tau mo ui. Tarange si sou he talanoa e ahoni. Koe tisai pāre o kutai ke mao lunga nuia he ene whai ako. Ia mo se vā ni ti i hono pūre. O kwa manatu e si sou i he ahoni he polokola e ahoni. Koe tisai pāre koe tō taha o kune mui mui kia te ia. Pia kuhinga mai ia. Ko e tau whanonga i hala ko ia na e whanonga i akalaisi. Ka bauna e te tau laki a si suka mai nai whaingata a mai ai ai o mo ui o a uai ki hene mamahi ia o a u kihe mate. Ko ene kaumui mui o ku hie ma o ki nau tolu ki he mea ta tau pe oi mo ui he ngai pōre ko ia o tau te tau laki pia mo ia. Ke taimi lai toki e tau mo ui o tau pere tokua e ki tau tolu ia. Ko e tau mui mui koi au whaan ki a si su o ku whaingo huai mea kontoa pe i he tau mui mui. Ka tau me si a si su ke te tau tau he kala noa oi ahoni, ko e mo uia he kai ke pehe e more more pe e ne pono ngā. O kai pehe ia e kai ta e iai hano whainga ta ia. Ka ku palo me si pe a si su hi a ahoni, tene ia te ai mo ki tau tau, tene iai mo ki tau tau, ke tau pono ngā whakataka. O tau seo loto i he ahoni ki he whamanatu loto o tau whai he tau e uangi au. Nei ea ka kai tui i tonga, na nau mahinoi a ke kauni. Na nau whelau lau i e nau mo ui, ka lava ke nau tāri, ka ke nau wahe wahe ai kōsperi. Na nei kai te nau mui mui pē kia kalaisi ko hea ko ene whainga maari e. Pea koe mui mui pē ko hea te nau iloi a si su i he mo ui. Ka hoi nā nau whai ai mui mui e nau ilo whapapau koia a nau whakamo ui e a koe mauanga pe ia o mo oni ki he mo ui. Koia i a honi koe ke hui koe ke tau whai ke ni tau tolu ka koe tui tui o tau mui mui nai ki a si su kais i he taimi pe o e whainga maarie pe o tau mui mui ke te ia i e tau tukupā mo oni ke te ia. O ta tau ai pē pia koe hae tū kunga no oi au tau iai, o tau kei mui mui pē kia te ia. Koe tau tui, o kui tai koe tau, o ka hoko pē a ngai patongia i he aho sāpate, o no ngahi o wau lo tū. Ka koe tau tui, koe tau fuaki ka kato whaka aho e tau mo ui, e tau tauhi mo e tau tukupā, e tau ponoha whataha mo tau eki koe a kosi sō kalaki. Oua e manawahe, mui mui, kia si so. O whato kanga dia te tau tau he ahon, ke oua te tau manawahe. Ke uhi he te
ilo ki tau tolu e he otua. Tala he polo kola o pongpongi ni, tarani he e ki, aua te mou mana wa he, kati ki nau tolu, nau tāmatei a sino, kau kai ki nau lava tāmatei a lau maria. O wako I fi suen ka wako, ke ua te nau hanga o whaka ata, ai ngahi, whaka kaukau koia ai tangata I he māma koe ni, tele pūre I ki tau tolu I he kononga anga. He kono mo ni, e ai ho e kakai toko lahi e kai kinau tari e kinau tolu, kitau tolu, e nahi mea lahi o pono ngā. E ai e kakai e kai kinau mahi no I kitau tolu he pono ngā. E ai te mo kakai te nau tala noa, te nau tuku hipo kitau tolu, I he mo ui, te mo pono ngā o kitau pai, e nau sio lalo, pe o nau sio kovi ke te kitau tolu he pono ngā. Kako hono mo oni kai ngā panongo, he I kai malawa ke nau hanga e kinau tolu, o to'o a mea opa koia kua fuaki mai e o tua. O kama si su he tala noa e ahonia omia e whakata a tā. Paka fu opa pia maa ki tau tolu ki tau panongo ki ai. O tala he e ki I kai mo mahu inga ki mo tolu I he koi manupuna o whakatau a ki te ha ki hi I se niti. Ka pau e to ha manupuna ki kere kere. O ku afio I pe e he o tua a manupuna koia. Neongo ai I iki e kwa I manupuna. E kwa manupuna peo kwa ki hana ku mahu inga. Ka ku afio I pe ia e otua. E ku hinga mai e otua ke te tau tolu. O ki ai ho mahu inga. O ki ai ho mahu inga. O lata neia I he manupuna ko ia o e ata. Ko saka manatu mahu inga ia ko mai ma ki tau tolu ka ina panongo I e pompungi. O ku afio I ki tau tolu e otua. E tuunga ko ia o ku tau ia I. A wune a fio I mai a ngai whai ngata a o ki tau fōua I e kono ngā a e ngai mea o tau hoha a mo pupu tuu ki a I he mo ui. O kune a fio mai ke tau ngai lotu lilo pai ani ki a te ia. Ia mo ngai mamahi ko tō te o ku tau inasi ai ko ia ko hata kai ke. Ta ne omo koi ke ilo mai hea ta. A ngai mea o tau fōua I o ku tala mai hea honi o ku a fio I e he otua. Ka pau ku o tōa e manupuna. O ku afio I pe e he otua a mea kotoa pe fefe ai a honu a ene pere opa anga koe pahinga o I tangata. Taime ni e tau pihe to kua hangi hangi e kua ngalo ki tau tau he pononga. Koe ki hataha e to kanga mai ke ki tau tau he mo ui. Ka kua manatu mai e si su he polopola o e ahoni o ku kai beha taimi e ngaiwai ki tau tau yo tau otua. Neongo e si o kehe a maamani ke me ki tau tau. Ka ku afio mai a si tu ke te koe pia moa I he moui. Penyango he tai mahino I ki tau tau he kakai he tai milahi. Ka ku ilo he o tua I a mea ui o tau roto mo tau lau maani. Te mahalo ke tau ngo I o tau vai vai he ponong anga. Ka ku tau o tua te ne papa malo hi I ki tau tolu. Te tau I kuna, te tau vai vai a nahi mea ko tau pia tau pe tau raki pia moia. Toia I he ahoni tau panongo ki he ene folofola I ahoni. O ki tala mai e si su I e ahoni oua e manawahe. Mui mui pe ki e si su. Kainga whanongo I he pongpongin. O kwa manatu ki tau tolu he pongpongin ki tau loto lahi. Ke tau tuu ko tau whakamooni o kalaisi. Tala mai e polopola o e ahoni. Ko ia koe te nehanga o whakaha iau I he ao e kakai. Ke whakaha ia I he ao ko ia o e kutamai I he vani. O ku uki tau tolu e si su I he pongpongin, ki tau hoko ko e kakai, o ki kai te tau mai ai e ki I he tu o ku tau I ai. Pia ko e tau tui o ki kai fufu, ka pia mau e tau tui ke hā te ki he tokotaha ko tō te. Te tau whakahai a kalaisi I he mo ui, I he e tau rea, I he e tau whakakaukau, e a moeanga o e tau whakafia ngai ki ho tau kau ngā kono ngā, te tau malawa whakamoremore I a kakai I he hulu e tau ofa. Pia ke tau whai ai ngā ue ki he kakai o kinau whi ma o tau koko ni. Pia ke tau whaka hoko foki ai mo on o kito tonu pia mo hao haoa I he mo ui pia mo e kono ha koia o kitau whai. Ta ue ni e ua miau e tau whai e lotu. Pia koe konsperi ko ia e kei hoko hoko a tipe I tonga I hono kakai. Ko ia koe kakai o kinau loto aki ke nau lunga pia ke nau whaki kakato e nau mo ui kia kalaisi. Taulanga a hono ngahi sia si, o tau wakone kina e tau whanau, o tau whelotu aki I he mo ui, e o tau whetokoni aki I o tau community.
ya koi nga uwe koi a e ki ko toku mai a kiho ni ma ya mahoku ni ma i he ahon. O se hui o tong kong ini, e malawa nai ke tau hoko hoko atu a nga uwe lelei koi a ke whakaulo a mama koi a o kalaisi ki he tou tangata koi a ka hoko mai. Koi tau pā nga uwe, mo tau ngahi makapuna o ku nau pie ma'u ki tau tolu ke tau loto lahi to tau loto to ke tau kau ke ono sia si ko ono sino ha mai. Te au kwe mao ke nau mamata mai ke tau tui o ku mo ui ia te tau to. Oua e mana wahe, mui mui ke iso. Ko e whaka amu, whaka amu o mua a si su kalaisi i he mea ko toa pe o e tau mo ui. Kala mai e si su he kora pōra o pongpongini. Koia koia o kune whea hoko ko e kuti saipare. O pau ke nehanga o kaluse fai a ene mo ui ka ne fua ene kolo hono kolosi o mui mui mai kia te ao. Koe pōre ia pia maku tau tolu i he aho ni. Ka inga panongo he oua te tau mana wahe kai mui mui te kia sisu. O gai tala mai e sisu ia i he aho ni ke tuku e tau ofa ki he tau whamiri. Ka kia mau e ki ki tau tolu ke tau wakoi e tau folofola. Ki he tau ngahi whamiri, ki he tau whanau, ya ke tau tauhi ke mooni, ai mooni ko ia ke te tau tolu. Tai mirahi toki he tau whanonga ko ia e mooni. O kia e ngahi mea tau whakamu o mua i he tau mooi. Whakamu o mua e tau koroa, whakamu o mua mea ko ia tau lava, whakamu o mua e ongo ongo ko ia ki tau tolu, whakamu o mua e tau fie maari e pe moi no ngama, ngahi mea ko ia tau hori ki ai i he mooi moi whanonga ko ia tau whai. Tau talamai e si su i ahoni ke tau luva ka kato e tau mo ui kia te ia. Fua ho tau kolosi o ku uhima mai e si su ke te tau tolu ke tau whiri ia, whiri a si su kalaisi. Ke tau mo ui aki i he aho kotoa pe. Te ku uhima mai ia koe eiki koe ia koe tau mo ui e ku ane ka kato kia te ia. O ku uhima ia ke tau palala ki he otua. O te tau ai pepe koe hae tūkunga mo i koe a o tau iai. Ia ku hinga mai ia ke tau pai mo on. I he tau ngā ue o te tau ai pepe koe ha ai tūunga e au ki ai e tau mo on. Koe tau tui o kia mau ki tau tolu ki tau lunga ka tata ki tau tolu ki a kalais. Ki tau hoko koe ka kai kua whakafonu ki tau tolu aki hono lau maari e. Te u hinga maari e rewa a e tau whanonga. Ia mo e tau mui mui. E kai ki tau toi mana wahe, tau kau mui mui te kia kalaji. Kai ngā whanongo i he pongpongin, e tau whakalaulau ro toa ai Prosperi o Matthew da heongo polu i he pongpongini. O tau pehu i kia te tau tolu pa hoi tui tui. O tau whaka ataha nai ai hili kia pa mō mana wahe, ke pūre i he e tau mo ui, e o tau whalala ka kato ki he otua. O tau hoko pē kua kakai o tau ma'u lotu pē. Pē o tau hoko koe kau ki saipo pare mo oni akalai. O tau whanonga pē i he mo ui koe ni. O kufu e tau tui. Pē o tau whakaha e tau tui. He tau tangata koe a ka hoko ma. Ia kātoanga koe a o e tau wangi au o e lotu. Ia tau ki whanua i tonga. O ki kai koe taimi pe o tau sio ki mui ke kohiri. Ka koe taimi o e tau whakapetai mo e tau honga ia. Koe taimi o e tau toi sio ki mua. Ke tukupaha koe au tau whai pia mo tau eki. Ke tau awe a ngongle rei ke tau tangata koe a ka hoko mai. Ta koe pehui koe a o pongpongini. O ki kai koe tau pehui pe i he pongpongini. Ke koe hae mea kua whai he otua maki tau tolu i he pononga anga. Ta koe te hui e pongpongi ni, koe hae ui o whai mai e o tua, kia te koe pia moau i he mo ui. Ke ua te tau mana lahe, ta tau mui mui pe kia fiso. Ta inga whanongo i he pongpongi ni. O kua apio i e siso ia e ngahi pōre o mo ui, ki tau pe hanga hangai pia moia i he pononga o ki tau whai. O kune ilo i te eia e tau wirifia mo e tau mana lahe e ngai mea ki o tau loto. Ka kune kei ui pe ki tau tolu, mone kei sekau i pe ki tau tolu ki he ponanga. Pea koe rea o kuongo mai i he pongpongini, oua e mana wahe. Pea koe otua koia nane tataki ai kau ti saipare,
na me whakaia ki ngā utolu ai kau karistia ne konga ko ia. Koe otua te tau pe ia, na me whataki mai atonga he tau e uang iau koe ni ko teo ke whakamana atua. Koe otua te tau pe ko ia, o kune keis whaimo oni pe wa umai ki o tau whahinga. Koe ia, ona tau hoko ko hato utangata, o tau mana atua pe, a e tau tui, ihe kōhiri. Ka ke tau hoko koe tau tangata, o tau maui aki e tau tui ihe loa tongani. Ka ke tau hoko koe tau tangata, ke tau whakaroto lahi, ai tau tangata koe ia ka hoko mai. O fa pe ke tau mui mui kia sisu kalais, o whai mooni kia teia. Ka ke tau tuu mau, ihe taimi o whaingata a he palala kia teia. Ka ke tau wahe wahe atu, ene o fa ki he kakai katoa pe. Ka ke tau fua, ai kolosi pia mai kōsperi o tau laka ki moa ki he tau tangata ko ia ka hoko mai. Kau ia pe, ko kalaisi o pune ia tek tau tolu. Pia ki kai ki tau kononga toko taha pe, tau kononga toko taha pia mo ia. Oua e mana wahe, e o tau lahi ane ki tau tolu ia, he manupuna ko ia oe ata. E pene whakai ia ki tau tolu, he tokanga kina ki tau tolu, e he otua. Tawangi ki o tō mātmapi, ke ne tāpu kina ki tau tōru a ke e pola pola, ko tau panongo ki ai, i he kaweina ko pore iaki e tau mo ui i he aho koe ni. Ke oa te tau mana wahe, ka tau mui mui pe kia si so, a manaki rerei, ke ne whakatō uta ki tau tōru, ke he panonga koe a o tau pai i he mo ui. Ye wāpai tamai, alo, moi lau maari e maa on, amen, ki tau lot. Eo tua mau saka maa loat, eo tua manatu mai, ke lik mau tolu, ki tuku e mau mara wahe, moi mau wiri kia, i he pononga anga, ka te mau mui mui ke he kia kalaisi. O mare more ati he taimi la, ko mau mana wahe, moi wiri kia, i he pononga anga, e ngahi mea, lawe mai, kia tek mau to. Mau whakasi si i ai, ai a kiona. Ea i kai ke mau tokanga ai ke te koe e mo ui. Ka kua hoko mai a kalaisi o ne tā sītinga ke te mautoru a e pounga o e mui mui i kai ha mana wahe mo hai i fia i e pononga anga. E nā ne whalala ki he tamai e ne pua a hono ngahi ngasa patongia na e kutu uni maana. O a oai pe ki e ne pekia i e kolosi. Ka nā ne koe tu upoki ki he mo ui koe a o kutaenata. Ka taonga e kolopola ko ni ke te mau tau ke whai aki a ho mau pore i. Ia lau maaria o kuhiwhia mo mana wahe. Tuku mua ke mau hoko koe kakai, koe kai ke mau mana wahe. Ka koe kakai o ku mau mui mui pe ki a si su kalais. Koe mau lote o mau kore whai aki. Ia si su kalais ko alo. Ka ko.